0: ada toka agbe wasi fili toka amina dame inwe wo gbe inwe wa tusheba inwe wo ngose ka temple ka ba inwe wo to de bi to i de binika sunu de binika frosi anu ya kan wa na magbe izo ya yari ke ye inwe wo gbe iba nu se ni wa bi ga de janti buika ye inwe wo po i de bluza nu pe pe to to en wo ba ye inwe wo ma ame ga di wo de po ya lu anta ba ya lu anta de me gba ke ke de ko to ka po ke wo ye lu anta ke ke di o po ko wa ma ke iba nu se ni ma no bi anta gbe fi me ago tu le wo ale
1: nto sa ni ma bi a flora ago ku en le
0: ka ago me la ke ke kwa kwa ko ma ba to Christine Koulibaly ine glu itwa no pe

0: 아오 그 누구선 그 사이코지 그 셀네
1: 아오 니만 가셈
0: 아오 그 내가 그 과투도 과구워 그 뻔해 블랙 그 뻔해 까부 그 메뉴 그냥 블랙하다
1: Then we grew and Catherine Wayan Pier Qual, no, we grew years in a quaqua marabo. Ma Arazuda, when ye cosetta, me all go down, you will be a dear good dying, maybe I don't. Quas with a woman, ye see, quade Marie. While Pierre, Lulu. Oh, was Simon Pierre. Oh, ye zoo, ye poor Adder. Woe, we dear, ze filter, die dear. Iroka guka guwa omu plain zire duata aruma ko duata me plain woro boita e de akapo opo woro dangu boyo konwora yo akapo ne glu fimi
0: pa gya
1: de mu eh ala kere wonu ora bo omu o wa kwade mari wo ka duwa ma wa kwa la o me na ko bia opo la ye Pierre, le de poca y do capo. Eh, boy, a quan nirawa. Your car, omen would dang it up, parry. Dang up, come in, when your ponta, well, one no far. Oh, Pierre, le ye puerum. Ah, damme. Boy, call a young quezzo. Quay de tassicazia. Boy, de marry de poca. Ye never ma quite tie naka. Akosi nsep ye rapo omen wo da ko va bo de poko ke ye kene ye ko un ke un dim su kwa dwa ne wa kwa le mari ba sun kwa plein kwa wa bia wo kwa bia re do la o gon ye po ba po win ra bia na la yo to to a bo bia mari re de kene ikko be buka kane ikka glo buka kware mari ya datia ya poka ya gbea gbeta yezu ya glo bunu be bunu ye gbon ede mari oyo ke won obia ke atun ya wiyo oto kwa plu aka ke ko kwa danga mu mayun yo to ke kwa do pe kwa da glo tere ri yituka ke zna bazi lo ye da pure nu kwa de ke suwa ye go kwa go ye suwa ye go kwa kwi mun ya te ro go kwa zo pio zota ya se kom man kru ka su no aplen gom to ya ya ka su no kom e menu wa ku asu ye go kwa zo pio do kare nu ye ya kwa zo pio san ko Jesus Christ tori un e to apote ak kon an bio wa
2: eh ni van flora inu agbe eh Zrandian wo wi do go geti de gu. Yezu. E wa goza men de po. Ka bagu de munka. Wo po e. Menu bagu. I jan bati se ka. Me wam wo po kei. Eli mi ka. Me wam wo po pon. I ka zran bo me ka. Ye Yezu ne po. Ka. Demunka ka bag demunka dere yezu dawa ndanenu e da mema pepe ne ko dewa e da niwa flora de e da gwe fime de e da ne niwa pepe ka tuton ko anyege dere wa yezu de e da ka depo ko bag yezu de dem me ba yo bo ki po yezu do ayene kadida kameka yezu do ayene yu akankan ye engba fle wureka yezu do ayene maka nomle ye engba neka yezu do pobe ango ye engba pobeka me ba yezu si de dida kamede yi ba do zra go ko dida la ik yezu do lo go king i do go king i ta si yezu ke mo kere ke e gba poka igba poweka igba goka igba baraka meba yezu sir yi bi yesro irogo yezu ke yezu nuwa enuko ekogba dasika ni wan flora apurishe yezu nuwa ke mo ya ko kowa ke un ko adie be o adede e pe pierre re la criwa e bine igo pa pepe iroka seta badita erudita dangu badita dangu iroka po seta yezu ago yezu gu aba menun ko de penu o kwa kwa sebo gomen o kapone yezu de yezu de e kwa won ya die bebo yo kwa do kwa sebo gomen ba pie yo ko po a won ya ka ba ke zran ba won to yo po po a zran ba won to be do ke ba fi ba ka zi awon nu ye ne yezu nu ye e ko ko de akare ka ko ye yezu wa ke ko zo sa ka ade a un pie ka po ni wa ne ye ne
0: awo de wa kanu e gbe kanu e sa awo de gu zo nu ka to to wa kwa ga de kwa de ga mi bo kri bo me mo ya ka kan ka ta sa ra ku bo bo nu de ye ke bo me ka ye ibo o to won ba ri ke ba won ka ye poko ke bome ka mmi ko twa wa yega dame yesu wa ba gwezo mo ta so ku i ke ye pi ke pobi la ka menu ba ka e wo gya do ba ka bu ke gya de yan do ye menu ba ko yo po re me ba wa po ye li ma ka me wa po mo ka di able mo ka yo ble yo ye wo gwezo nge ka do ba ka ba ka de munka de reason de wa mele yesu apo wa tire kwa te do kwa na ko wa me ri ku won ri duaka me ba ma ba ka yi won ka me ba mi si a ba ka zi de ke de a ya ma de bo yi ye ni ke ya mo pe ba ya da ko ta na ya igo onu awon aka de me ku ri e ba mi si wo de ke a do ku se ri wa ya no ma se le ka ke ke ke de me ga ya won ya bo pon wo yi lo tu ri me ri ku won ri nu aka ke de reason yi ke ri meri mu kwaka akomo eken ke won le won ble ka ya mo won ble le ye ga pie ya da ka klire a pwese de kito mu ka na obi wa agbo mu ka de gruzon kwa do anko kwa yezu wo kwa do ble le meda ya mu ka ye to won kwa kuna no kwa ka tri wo ade won ya to bo kwa go wa ye ya ka je no ta nu ka ye kwa go na ko ime bo mo pure abodo ya mo pe go ise ba ke ma won ya yeso ku ni bodo wo ya mo pe go ise ba won ise ku ni binu de ka punta la ne nuka na ba ni awon pe da ku e na ba ye ga de kwa to adu abo ye to ajere won e do am ke ko kwa to sare ri ko de guzan ko po kwa lan kwa ko to na ba kwa dwan kwa do bre re meda mo ka ne kwa won pe na ku e ye ne kwa won pe na ku e ye ne ajere won e do am ke yakan pure da go de wa ke to akere kun wa gba won do e ka tin to lokun atun lo go ira kire ke pure da pure de ade wa pure de a de ke awon bo ye to ye won ko wa ke do ago na ko de adu agbe e ka na ko pore de me la ka ke ba do tun tun ke de bi zan ko awon do de gwa ya polk pol le ke wa ye na po wo abase bi obo moro manewo ase bi godo do ba na won gbogbo alapira ye po ale po odo triba lambam lambam akawa ye ne po ne pe ka kenya do am ke ke ke alagru ko kwa to timplika de bi ko kwa won de kwa kwa de baka kwa na baka ke na ne do am ak aje won ke kwa kun ta ke po kwa do ke kwa do de me yezu ba ye ne wa ya go mo ye po kire de ye po gwo pye de kri ki ya ande po baka amaka de mo ka de da ka po de la be kri to mo ka na be agbo mo ka ye po de de ba po de kwa de ba agbo ka zu gure de e ka de wa bi e ka gwo ka ba ayo makole adota agbo yu ka de ka dange agbo yu ka ara nu la keke pede ba wu wata kponta ewa ke wu wata dangi. Ade to wu wata zi kponta ewa ke wu ya bwesa la dangi. De gruzan kwa wun to de gwa e a pie ba ke ba e ke gupi ka e kore dosa ta ba yeno gbu yu kwa wunwa le. Kwa ando kwa kwa wunan kapu wa deme zu gade abba kwa meri do e de a wata sika wa yene meri dewa ye sipo inyo inyo ba. E a anyo wa si Oba ke kwa on da yene kwa boata kwa ka ba ko ya ka de ye aguyo ko ye ka gwe ka pie ka ka wa ke de gruzon po le de me kwa bo ke ba to won ya kwa ka na be kwa bo so anu kwa ka ka si wo de no kwa ka bo si wo kwa anu kwa ka wo si won ya blessing po no tri we ne kwa bo go ye kwa na people de kwa ka na ba ko me ka kwa ka si a ko ka ke de gruzon ja ke kwa nya kwa di le po wa ke kwa po kwa de de yesu wa na maka Na bumaka deke kwa sonya kwa kwazia en kwa tun kwa sonya ni wa ke kwa tun kwa sonya ke de pe de mezuka ke kwa ado ke de me yesu ba kese na ka ke kwa ta dokun ke de gruzon kwa won to de dade de me na nu kwa rewa obwa ka gbe yesu ta ba kwa duwa mu ke de segwa ke kwa to de na pigbe ne o so se pokpita na to poplin ko na to poplin di ke kwa je se piwa ke kwa duwa ma que pode de mesura blanc pour quoi temple que quoi ta quoi to chali ye ya que pour quoi de boîte après que d'aller que quoi lo quoi des lulu go quoi pour de mesure et lulu qui a des apo quoi là que quoi fa et de pour quoi de mon pinta ya go ma de quoi quoi on de quoi de quoi ben que ye quoi de mesure qui a de quoi quoi do do ye quoi ma quoi zo pour mon pinta que quoi do ma que quoi mon pleu quoi lo quoi baisse que nous quoi que de plus à stade ko kwa mo ya masibo ko kwa de de mezo go ye fanu kwa temple ka jili le gya de ye kepo kwa jan ogaka ke ke ke da jan de de mezo dos da a dos de a jan gya de le ke kwa boata pe ke a de ro ke kwa ke kwa pa gya de ke nu kwa ka se wa ik amin

0: Danong le negluzan kato yi wa nyan pyo, won yi biye nyan pyo, gban yezu, waba gwa zeno, aba dek bok, apo se kane, dan yu, bo yo koye, pye go, nwa, kwa gwa bora, yu tere kwa gwa marawa. Ke, su kwa dwa yu nyan pe karakwa, kwa do kwa de mari wa su. Kwa dwa yu ke, kwa plo de bono ka. Ke kwa diye bi abo. Ye kwa asko di wase ni ye diye bi abo. Ogbe yezu la. Ke kapo ke zi hlo hlo. O de pomenta. O so abo men kwi. O kun abo men kwi. O un ya saka saka re abo men kwi. Ke ye nou senanta. Ke kapo ke kwa da ye kwa abo. Ke kwa ka fule a fle. O to apete a kan biya. Neglu Elisa.
1: A o de blizo sa de ke kwa onto de. Je kwa na fan ya kwa go. Demenge ya mota kwa bele libo kwa wule do. Po ya ke kwa onpile kwa nwa po kwa demenge li mari kwa enewa. Deke kwa la pwere de jenu kwa de puti mplika. Ayo tu awoda mari.
2: Ipaska mwoseka. Demenge upio. Odole kwa sika iwa. Donu pepezinyo. Odole kwa sika igbe yezuwa. Mari se se zale. Budanga simen. Iwa bia u. De wa inga inga. Amina.
1: Ayo tu awoda mari.
2: Ipaska mwoseka. Deme yipio, odwore kwa sika iwa, donu pepezinyo, odwore kwa sika igwe yezuwa. Mari fefe zande, budanga simen, yiwa biyawo, de, wa igaika,
1: amina. Autu awuna mari,
2: ipasika monsaka, deme yipio, odwore kwa sika iwa, donu pepezinyo, odwore kwa sika igwe yezuwa. Mari fefe zande, budanga simen, yiwa biyawo, de, wa igaika,
1: amina. Awo de blue star de kato tu wa ye wi anjwide gunuka ye wi mame josephine ka gwe jibe ka di osin ka di sese ka ye wi me kpowe kato tu wa ye wi kaka na to kapi edwe po kaba
0: ma duwe po ma we ta caroline ka ma we suzanne kwa me ka ke la ye duwa kwa kwa ba ye yuwa bo kwa kwi ke kwa ke fle fle kwa kosu
3: ma we lo a benjamin ka mi ka o ma we madame droka ke ko do ga nti de ka ke zran we
1: a o ke me to ma sa ma we ka ke kwa mu plan kwa lo de me zu kwe a dotoka a gbe wa le fe toka amina
4: la mo ke

Jalo biyi bitese wa kurmi la fuka biyi kan onongbere daglo man daman daman nanglo man ni naman bigu so asan catholic radio ya so bo